Violončelistica Sol Gabetta i Bazelski komorni orkestar izveli su pod vodstvom Francisca Cola tom prigodom praizveden Colov koncert za violončelo. Na redu je dvostruki koncert za dva gudačka orkestra, klavir i timpane Bohuslava Martinua.

U izvedbi pijanista Rogera Woodwarda čuli smo Nocturno opus 43 broj 2 Sergeja Prokofjeva. Program nastavljamo koncertom za fagot i orkestar u E-molu RV484 Antonija Vivaldija. Solist u Simfonijski orkestar RTV Slovenije je Aleksandar Radosavljević.

Upravo smo čuli koncert za čembalo, flautu, violine, violu, violončelo i gudače u D-molu Mišela Koreta. Nastupili su Hugo Ruf čembalo, Klaus Pollers flauta, Gunter Kerr i Sandor Karoli violine, Erich Zichermann viola, Bernhard Braunholz violončelo, komorni orkestar iz Mainza te dirigent Gunter Kerr. Slijedi Ladanjska radost. Mala kantata za sopran, flautu i čembalo Georga Filipa Tilemana. Laurens Ditois, sopran, Teo Tabaka, flauta, te Isolde Algrim, čembalo.

Čuli smo drugu sonatu za violinu i klaviru A-dur, opus 100 Johannesa Brahmsa. Nastupili su violinist Leonidas Kavakos te pijanistica Yuja Wang. A sada drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu, opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Nastupit će pijanistica Yuja Wang te komorni orkestar Mahler, maestro Claudio Abbado.

Čuli smo kantatu Caro autor di mia dolia, Georga Friedricha Händla. Nastupili su sopranistica Patricia Petitbon, tenor Paul Agnew i ensemble La Concert d'Astre pod vodstvom Emanuela Haima. Za kraj, treća svita u D-duru, muzika na vodi Georga Friedricha Händla. Stavci Allegro, Hornpipe, Menuet, Landmann i Bure. Stuttgartskim komornim orkestrom ravna Karl Müninger.

Čuli ste fantastične skladbe opus 3 Sergeja Rahmaninova u izvedbi pijanista Nikolaja Demidenka. Do kraja emisije poslušajte i intermezzo za violu i klavir Nina Rote. Violu svira Gerard Cosset, klavir Alena Černušenko.

Čuli smo intermeco za violu i klavir Nina Rote u interpretaciji violista Gerara Cosea. Klavir je svirala Alena Černušenko. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u emisiji Kasni zvuci, uredila Gordana Krpan.